kan ngai thak ta kha h la ram hun not pran chuai me zai pol te na an rem ani kan ngai thak le tu chu kan som fang dum dur ti la bung kon branch wai me zai pol te na an rem ani tu nai lo ngai thang u

damlai par ti hla ron satu khama mi var te ani kan la dot lia chuan manu na hadre vocalist zai kan ngai thave le anga ani hian ka thang ber che ti hla ron sadon ani